send you and come a person me yen the next year, and was it debi in the sea and I'm pa. Sadana na me kwa sa tam 2016 kwa na me kwa na me yare. Me yare a me ho jese ma fo an ka aka me ti. Enzo so kakra kakra kakra kakra kakra kakra sa. Me di e moto ho a enke bi an ka manye. Enti moto ho edi ni panya. E moto ma ne ma ka kire ma nipa. Enti enya de pa twem. Ebi wo ana sika sem ti na wutu sheda. E ampa ye ti ase ne sika wan ye de. Na no so ana mo fofuro bia so utuma sa de no etumi ba mu no fa ho adwe papa na ye sa de ne ne na ebe boa na se wo kwa ko bia bank account se wo ko bia wo eco banka se ene bo onye den ye no kra ye nyi sika wo bia wie kra na se sika de utumi kra se ye 100 cedis so ya utumi kra de tum na ndo so wo bia kan se wo ko bia bank account wo bia bank wa ya wo tumi mi onko wo so na eco bank da ho bra yenye ye ne mama wo wo pe kra frob no mu gina so kro na chese ye bia bank account ma wo ye na me de minisika me de ko bia bank account wo eco bank na me de me de me ne hwan na me ko bia account ene ma bi wo ha wo bia na ye bi kra wo ha na obi betua wo ka sa sika na wo betua ma wo wo pese wo de be hye wo nsa ko sema me wo account na me fan tu wo nya kase me ni bank account kra na ba mutumi bu wo ne oyema wo de be so wo e mo to onye bowura eco bank se se ya na na ko bia account no na fe wo download wo app no na de tuetua wo ka ho do nyina wo so tuia nti ehobehia se ade a wose wo ye no kyena na wotwe afi emfie mienu no